0: Ishën e Pekinjen, menajë e sandënu, ljetuni në ne u mun, je rusën e ne u fëk, je verë, i në ne u shëtrau, qajde, u më gaun.
1: Radio Puglia.